Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Pozdrav dragi Bigovci, nedjelja 9. august, gledamo ove temperature, ugrijalo je, već je ugrijalo i jučerašnji dan bio je kao svojevrsni predah, bar ovdje kod nas. Što se tiče vremena i temperatura, i nastavlja se i dalje ovaj period visokih temperatura, sunčano najavili meteorolozi i danas. Sezona pomračenja od 12. do 28. avgusta donosi jedan od najintenzivnijih astroloških perioda u ovoj godini. Totalno pomračenje sunca u lavu 12. avgusta i djelimično pomračenje mjeseca u ribama 28. avgusta pokreću te teme identiteta, završetaka, emocija, oslobađanja od svega što više nije u skladu sa vašim životnim putem. Umjesto da donosi kaznu ili lošu sreću, ovaj period predstavlja i priliku za duboku transformaciju i novi početak. Sezone povraćenja donose te prekretnice koje se ne mogu ignorisati, neću vas mnogo gnjaviti astrologijom, ali hoću da pomenem kako baš ovo Španija koristi u smislu razvoja turizma. U Španiji je sve tako turistički okrenuto. Jedno malo špansko planinsko selo Somosijera priprema se za veliki priliv turista koji će 12. avgusta doći tamo da posmatraju potpuno pomračenje sunca, prvi takav događaj u tom području posle više od 120 godina. Somosijera je selo sa 93 stanovnika koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1440 metara na sjevernom rubu Madridskog regiona i postalo je jedno od glavnih odredišta za astroturiste. Sa lokacije za posmatranje udaljene oko 10 minuta vožnje od sela, potpuno pomračenje trajeće minut i 29 sekundi ukoliko nebo bude vedro. Nesvakidašnji događaj, međutim, donosi i niz praktičnih problema za ovo malo mjesto. Lokalne vlasti očekuju da bi tamo moglo stići čak 2000 posjetilaca, pa se postavlja pitanje gdje će se parkirati, da li će biti dovoljno vode, koliko će hrane uopšte biti potrebno za pripremu, i činjenica je da su izabrani za najbolje mjesto u regionu Madrida, pa su postali prilično popularni na društvenim mrežama. Interesovanje je posebno veliko među stanovnicima Madrida, ali i među turistima iz inostranstva, budući da je riječ o jedinstvenom događaju koji nije viđen više od jednog vijeka, i lokalne vlasti su ponudile 400 zvaničnih mjesta za registraciju. Angažovali su i stručnjake za astroturizam, da, ocjenjuju da lokalne i regionalne vlasti u Španiji tek počinju da uviđaju potencijal astronomskih događaja za razvoj turizma. Nakon ovog

Godišnjih pomračenja u avgustu naredne godine uslijedit će pomračenje koje će trajati 6 minuta, u januaru 28. i prstenasto pomračenje, pa se sve to može iskoristiti kao svojevrsna turistička ponuda i zbog toga je španska vlada, pazite, formirala je posebno tijelo koje će pratiti organizaciju sva tri događaja. I navode iz vlade da će oni staviti Španiju u centar globalnog astronomskog posmatranja i astroturizma, jer očekuje se da će samo ovogodišnje pomračenje privući dodatnih 446.000 turista u Španiju, dok bi prihod od turizma mogao biti uvećan za 342 miliona evra. I veliki broj posjetilaca očekuje se i na Balearskim ostrvima, gdje će 12. avgusta biti uvedena i ograničenje saobraćaja na 20 glavnih puteva, kako bi se spriječile velike saobraćajne gužve. Rekao bi čovjek, kada je Španija u pitanju, sve imaju i apsolutno su turistička atrakcija, ali oni rade još, ne bi li ponudili i malo drugačije turističke ponude ljudima širom svijeta, pa su se pozabavili malo ozbiljnije i ovim astroturizmom.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi savršen par.
1: Move. TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Najveći

0: Kosa 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj,